начало пути. Я еще допою, допою, допою, допою комсомольскую песню свою.